Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku emisije slušamo snimku koncerta Simfonijskog orkestra BBC-a s festivala BBC Proms, održanog 3. kolovoza 2024. Orkestrom je ravnao Sakari Oramo. Pridružio im se i BBC-ev zbor, a u Elgarovu koncertu solistica će biti Senja Rumukainen. Osim toga, čućemo i The Cloud Messenger Gustava Holsta i na početku skladbu Tranquil Abiding Jonathana Harvija.

BBC-ev simfonijski orkestar svoj je koncert otvorio s skladbom Tranquil Abiding Jonathana Harvija, a nastavlja jednim od najizvođenijih koncerata za violončelo, onim Edwarda Elgara. Solistica će biti Senja Rumukainen. Stavci su Adagio Moderato, Allegro Molto, Adagio, Allegro ma non troppo.

U Elgarovu koncertu za violončelo solistica je bila Senja Rumukainen uz BBC-ev simfonijski orkestar i pod ravnjem Sakarija Orama. Solistica je zatim, nakon aplauza, odsvirala i dodatak Papillon 2 iz ciklusa Sed Papillon ili Sedam leptira svoje sunarodnjakinje Kaje Sarijaho.

Papioni ili Leptir 2 bio je dodatak violončelistice Senje Rumukainen nakon pljeska kojim je nagrađena za svoju izvedbu Elgarova koncerta uz simfonijski orkestar BBC-a i pod ravenjem Sakarija Orama. Orkestar je zatim izvao kantatu The Cloud Messenger Gustava Holsta uz zbor i vokalnu solisticu.

Лутнесте Јануш Једрзежак извој е Падовану, Бартомија Пелкила. У наставку још једна Пелкилова складба «Добри плес». Још једном лутнест Јануш Једрзежак.

Nepoznati orguljist izveo je plesove iz tabulature za orgulje Jana Ljubljinskog, Mikolaja Zjelenskog. A sada Misa Pašalis, Gregora Gervazija Gorcinskog. Nastupit će vokalni ansambl Il Canto.

Vokalni ansambl Il Canto izvoje Misu Paskalis, Gregora Grvazija Gorcinskog. A sada tri sonata u F-duru, Kaspara Ferstera. Nastupit će čembalist Peter Lennerberg, violine Laura Valđon i Iva Tovunac, te violončelist Krešimir Lazar.

Bila je ovo tri sonata u F-duru Kaspara Förstera. Nastupili su Peter Lennerberg, čembalo, Laura Vadžon, violina, Iva Tovunac, violina i Krešimir Lazar, violončelo. U nastavku prvi koncerto Spandesa za gudače, fagot i čembalo, Adama Jerzlepskog. Nastupit će orkestar Con Motoma Cantabile, ansambl mladih muzičara iz Poljske Promuzika te maestro Tadeusz Oczlewski.

Trio broj 2 u C-dur opus 87 Johannesa Brahmsa izvoje Trio Gustav. Koncert s trima trijima nastavljen je Brahmsovim triom u A-molu za klarinet, violončelo i klavir. Na podiju će ostati 2/3 trije Gustav, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Johan Laneri, a pridružit će im se talijanski klarinetist Lorenzo Guzzoni. Brahms je ovaj trio napisao za klarinetista Richarda Mühlfelda, za kojega je skladao i 2 sonate i kvintet s klarinetom. Mühlfeldovo sviranje ga je nadahnulo i čak ga je zapravo izvuklo iz mirovine, jer Brahms je tada 1891. iz 58 godina već bio proglasio da više neće skladati. U Brahmsovim dijelima za klarinet, kako je zapisao njegov prijatelj Eusebius Mandičevski, veličanstvene su i teme proizišle iz duha drvenog puhačkog instrumenta i harmonično spajanje klarineta i violončela. Zvuči kao da su se instrumenti jedno u drugo zaljubili. Stavci trija, opus 114 su Allegro alla breve, Adagio, Andantino grazioso, finale Allegro.

Trio opus 114 Johannesa Brahmsa izveli su klarinetist Lorenzo Guzzoni, violončelist Dario De Stefano, pijanist Olaf Laneri. Na kraju koncerta Brahmsovih trija, celjska publika mogla je čuti i trio s rogom. Trio je Brahms napisao 1865. godine, izvano za Waldhorn, šumski rog bez ventila, instrument koji svira u djetinjstvu. Za trio je bio nadahnut boravcima u prirodi, u Schwarzwaldu točni, ali i potaknut nedavnom smrću svoje majke. Ovaj sastav, rog, violina i klavir, u njegovoj doba bio veliko iznenađenje, no kasnije su ga skladatelji prihvatili. U triju će ponovno svirati dvojica članova trija Gustav. Ovog puta uz pijanista Lanerija svira violinist Francesco Comisso, a pridružit će im se i slovenski kornist Boštjan Lipovšek. Stavci trija su Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto, Finale Allegro con Brio.

0: Нехорош.
1: Тата!
0: Марил поновно дотрчи.
1: Тата, тата! Тата, гледай, гледай! Ова лутка зажмири кад ју полегнеш. Не види ништа.
0: Онда те зауставе док пролазиш преко Хауптштрасе.
2: Франц, добро, што је тебе? Зашто, Франц? Зашто не веруеш ову нашу борбу? То је наша ствар. То је и твоја ствар. Твоја борба, Франц!
0: Зауставе те код млина на Морбаху.
3: Франц, зашто? Зашто ниси дао прилог за странку? Ове зиме ниси дао ни за Винтерхилсверк. Мислиш да се то не зна? Док наш фюрер није дошао, људи су били очајни. Ми смо били очајни у оковима.
0: А ти отвараш нову билježницу. Пишеш: велика милост повећава одговорност. Дочекају те испред куће.
2: Франц, ти не чујеш што ти говоре иза леђа? Па није ли живот довољно тежак? Тко те смекшао? Претворио у кукавицу? Одакле ти право да угрожаваш читаво село? Зашто, Франц?
4: Зар не веруеш у ову нашу ствар?
2: Зар не веруеш с нашим фирером и с нама у снагу њемачког народа?
3: Nisi li odlučan slijediti Führera kroz sve poteškoće i pritom podnijeti najteže osobne žrtve, sve do konačne pobjede?
5: Jesi li spreman domovini i frontu dati sve što je potrebno?

Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina izvela je Amerikanca u Parizu, Georgea Gershwina. U nastavku dijalozi za jazz combo i orkestar Davea Brubecka. Nastupit će Njujorška filharmonija i Dave Brubeck kvartet. Maestro Leonard Bernstein.

Pianist Aldo Ciccolini izveo je ekscentričnu ljepoticu, ozbiljnu fantaziju za četiri ruke, Erika Satija. I na kraju Air de Ballet, opus 30, Cecilia Chaminada. Pianist Erik Parkin.

Pod vodstvom Stefana Parkmana, zbor Danskog nacionalnog radija izveo je koncertnu uvertiru U prirodi, opus 63 Antonina Dvoržaka. Euroklasikno turno nastavljamo puhačkim oktetom, opus 65, Ruth Gibbs.